0: Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо Дісі. Бонжур а тус, ви зікуте Радіо Дісі.
1: Se ela se penteia, eu não sei.

Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур а тут і а тус, це Радіо Десі.